0: Ascultă
1: Nopți albe la Radio Arad.
2: Radio Arad. Muzică pe gustul tău.

0: I get to wear a rubber?
1: Aurora Rock! 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

0: Radio Arad. Este ora 4.
1: Ascultă Nopți Albe la Radio Arad.
0: Radio Arad. Muzică pe gustul tău.

0: M-ați întrebat de foarte multe ori când revin la Centrul de Îngrijire a Persoanelor în Vârstă de pe Calea Bodrogului. Ei bine, iată, astăzi la ceas de mare sărbătoare de Sfântul Gheorghe am pregătit pentru bunicii noștri o petrecere să-i sărbătorim pe toți cei care poartă acest nume sfânt și, bineînțeles, echipa televiziunii Arad se întoarce acasă la Centrul de Îngrijire a Persoanelor în Vârstă din Arad.
1: Cooperativa Precizia, da. Acolo am aparținut.
0: Fira Popa, draga noastră, doamnă director a Centrului de Îngrijire și prietena mea care niciodată nu mă lasă la greu atunci când am nevoie și iată o colaborare frumoasă născută din dragoste pentru oameni și pentru bunici. Fira, nu ne-am văzut de oarece vreme și am promis că revin la Centrul de Îngrijire. Ce s-a mai întâmplat în ultima vreme și ce vă doriți să se întâmple în anul acesta?
2: Mă bucur că ne vedem din nou după o iarnă atât de lungă în care ne-a ținut închiși în casă și iată în o zi de sărbătoare, într-o zi frumoasă, cu soarele care ne însoțește, ne vedem și îți mulțumesc pentru asta, pentru că ți-ai dat tot concursul, așa cum faci întotdeauna, să fii lângă familia mare. Ce ne dorim noi, în primul rând, sănătate, după aceea iubire, înțelegere și respect.
0: Hai să le lansăm o invitație soliștilor din Arad și tuturor celor care pot să ne fie alături. Avem de gând să venim lunar aici la Centrul de Îngrijire, așa că sunt bineveniți cu toții. Cât este de important pentru bunici să le creăm astfel de evenimente în care să și socializeze, dar și să se bucure de cei din exterior?
2: Foarte bună ideea și îți mulțumim. Emisiunile tale au prins foarte bine celor de aici și cred că nu numai celor de aici și celor din afară și au și lipsit. Ideea ta cu artiști care să vină aici este extraordinară. De ce? Pentru că cei de aici cel mai mult suferă de singurătate, sentimentul de abandon, de a fi la periferia societății când nu te mai dorește nimeni, pentru că nu mai ai ce să dai, dar de fapt, eu cred că oriunde ai fi, este important să fii apreciat pentru ceea ce ești la momentul respectiv și încă mai poți să dai.
0: Cu siguranță, așa că, dragilor, vă așteptăm alături de noi. Am stabilit împreună cu colegul meu că vom reveni în centru, iar cei care își doresc să ne fie alături, să ia legătura cu noi, îi așteptăm cu drag alături de noi.

Ne bucurăm mult să ne aflăm astăzi la Centrul de Îngrijire Vârstnici Arad, unde împreună cu cei 100 de bunici de aici sărbătorim Sfântul Gheorghe printr-o masă mai deosebită, mai exact facem mici.

0: să vă mulțumesc că m-ați primit și eu sunt surprins de ce, pentru că am fost adus fără să cunosc că voi ajunge aici astăzi, dar mă bucur de ce, pentru că întotdeauna surprizele pot să nască alte bucurii pe mai departe. Cum spunea doamna director Popa, sunt aici pentru a vă face cunoscut faptul că noi la teatru avem un program divers, bogat și ne adresăm și dumneavoastră, pentru că atunci când timpul vă permite și dorința și bucuria de a fi spectatorii noștri, mă tot întorc așa pentru că am senzația că stau cu spatele și nu mă pot exprima pentru fiecare suficient de direct. Și atunci ideea noastră este de a forma comunități mici de spectatori ai noștri, care încet încet ne pot călca pragul teatrului de mai multe ori în timpul unui an. Funcție de programul pe care îl veți urmări, funcție de dorința pe care o aveți și funcție de disponibilitatea pe care o arătați. Astfel, lună de lună, începând din luna mai până spre sfârșitul anului, dorim ca, odată ce veți cunoaște programul prin amabilitatea doamnei director și a personalului din acest centru, să ne fiți spectatori așa cum vă vom oferi spectacolele și să deveniți apropiații noștri. Chiar dacă poate de multe ori ați fost acolo, poate că vă aduceți aminte cu drag de momentele acelea sau unii n-ați călcat niciodată și vă doriți să veniți din nou sau să veniți pentru prima dată acolo la noi în teatru pentru a descoperi povești de viață, pentru a descoperi oameni tineri, pentru a descoperi punere în scenă într-o manieră artistică deosebită. Așadar, vă așteptăm cu drag, o să vă anunțăm acolo unde e cazul, care sunt spectacolele pe care vi le recomandăm și de asemenea ne bucurăm dacă veți fi alături de noi, pentru că e un moment deosebit atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră această întâlnire în Templul Teatrului. Vă mulțumesc și o sărbătoare frumoasă de Sfântul Gheorghe și la mulți ani pentru cine este cazul.
1: Mă bucur că astăzi, în așa o zi deosebită de Sfântul Gheorghe, dar deosebită și prin faptul că astăzi soarele a răsărit, primăvara este peste noi, am încercat să punem în valoare principiile care ne conduc. Credința, dragostea, compasiunea, respectul unii față de ceilalți. De aceea suntem aici acum, pentru a-i sărbători pe cei cu numele de Sfântul Gheorghe, pentru a le spunem la mulți ani, dar pentru a sărbători viața. Eu vă doresc să aveți parte de o petrecere frumoasă, de liniște, pace în suflete, căldură, iubire unul față de celălalt, înțelegere și aș dori să dau cuvântul mai departe părintelui Alexandru Blaj și colegului dumnealui. Am așteptat atât de mult, v-am făcut și pe dumneavoastră părtajul așteptarea aceasta, pentru că am vrut ca această petrecere să fie binecuvântată de preotul nostru. Și mă duc că alături de dânsul mai este un coleg care ne însoțește. Mulțumesc, părinte!
2: Nu se trebuie. Mulțumesc, Salimund, doamna director, stimați invitați, dragii mei, mă bucur să fiu astăzi alături de voi, pentru că este o zi minunată, așa cum a spus și doamna director, minunată pentru că este zi de praznic, nu așa, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și iată că și vremea de afară ține cu noi și nu ne lasă la greu niciodată și ne bucurăm pentru că suntem în această comuniune, ne bucurăm pentru că avem prilejul să fim părtași la un așa eveniment deosebit și să ne ajute Dumnezeu să ne țină în putere la cât mai multe de acum încolo. Vă urez la mulți și fericiți ani tuturor care purtați numele de Gheorghe și derivate din acestea și vă urez o petrecere binecuvântată și fericită în continuare. Doamne ajută!
1: Mulțumesc, părinte, cu siguranță petrecerea va fi mai reușită. Dar n-aș vrea să dau microfonul la Nicoleta, pe care am rugat-o să ia de pe un feriment. Până înainte, însă, vreau să mulțumesc celor care au făcut posibilă petrecerea de astăzi. Noi, cei de la centru, am venit cu ideea. După aceea, lângă noi au fost niște oameni cu suflete deosebite, Alexandra Timar, pe care o rog să vină lângă noi. Alexandra? A pus la dispoziție micii, bunătatea de mici pe care astăzi o să o degustați aici împreună cu noi. Nicoleta Pavel, care este familia noastră, de altfel, nici nu mai pot să spun altceva, care și-a adus familia, și-a pus-o la dispoziția dumneavoastră, pentru că astăzi toată lumea să se simtă bine, minunat, frumos, iubit, apreciat, așa cum ar trebui să se simtă fiecare dintre noi. Nu vreau să trec mai departe până noi mulțumesc și doamna Elena, care a venit însoțită de grupul de la Centrul de Zi din Grădiște, care este mereu alături la noi. Știu că și la Sfânt poate înviere, a fost aici, le mulțumesc și le doresc multă sănătate, bucurii și la mulți ani celor cu numele de Gheorghe. Și atâta sigur, dacă am trebuit o facă bună, mi s-a și răsplătit din prima, pentru că domnul director a venit cu această inițiativă minunată de a petrece clipe frumoase la templul din Arad, la teatru pe care mulți dintre noi l-am ocolit, poate din grabă, din prea multă muncă, din cine știu ce motive, sau unii dintre noi nici n-am pășit niciodată acolo și ar fi momentul măcar o dată în viață. Îmi mulțumim pentru acest lucru și pentru bucuria care ne-a adus-o. Și acum eu vă spun petrecere frumoasă și dau cuvântul mai departe Nicoletei. Mulțumesc, Nicoleta!
3: Da, mulțumesc doamnei director. Să mă ancorez aici, dumneavoastră știți că cei care sunteți de mai multă vreme la centru, știți că veneam destul de des aici și să știți că m-am căpătat-o că n-am mai venit de mult și sper din tot sufletul să reușim alături de colegii mei de la televiziunea Arad să venim mai des în mijlocul dumneavoastră. În primul rând vă spun, Hristos a înviat. Și să știți că am primit cu mare bucurie vestea că aveți un preot tânăr care este aplecat la nevoile dumneavoastră și o să vă rog să apelați la el, să nu-l menajați și să apelați ori de câte ori aveți nevoie. Împreună cu o echipă, pot să spun tânără, doamna Fira Popa reușește de fiecare dată să aducă bucurie în sufletele dumneavoastră. M-am emoționat, recunosc, pentru că nu v-am văzut de mult. Vreau să mulțumesc și doamnelor și domnilor din Grădiște care sunt alături de noi, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și vă promit din suflet să știți că am luat legătura cu tineri interpreți care își doresc să vină aici la dumneavoastră și să sper din suflet să-i primiți așa cum ne primiți și pe noi de fiecare dată cu sufletul deschis. Așa că urmează o vară, zic eu, plină de evenimente, să ne țină Dumnezeu sănătoși și bucuroși alături de noi. Fira dragă, te las pe tine să închei. Cui am uitat să mulțumim? Ia să-mi spui.
4: Colegilor mei, tuturor colegilor.
3: Echipei de la Centrul de Îngrijire, o echipă minunată, fetelor, cred că merită aplauzele noastre. Oameni care sunt dedicați. Să știți că eu am spus cu ani în urmă și iată, am avut dreptate. Am spus că sunt puține instituții în care care au parte de un om exact aflat, omul potrivit la locul potrivit. Iar m-am emoționat. Fira, îți mulțumim pentru toată munca ta, pentru dăruirea cu care îți faci meseria și pentru că ești alături de bunicii noștri de la centru de oarece ani. Așa că sper din tot sufletul alături de colegul meu Dani să venim mai des la Centrul de Îngrijire. Sperăm să reluăm acele emisiuni atât de apreciate de publicul arădian și pentru care, așa cum v-am spus la început, m-am încăpătat-o. Dar de ce nu mai faci, doamna Nicoleta, emisiuni la Centrul de Îngrijire? Nu te mai lasă cei din centru, ba cei din centru chiar mă cheamă. Eu am fost singura vinovată și îmi asum acest lucru. Însă sperăm să revenim și să fim mai des în mijlocul dumneavoastră. La mulți ani sărbătoriților, vreau să văd cât Gheorghe și Gheorghini avem astăzi aici. Să ridice mâna sus.
4: Toată lumea, mâna sus.
3: Toată lumea e Gheorghe astăzi. Nu-i nicio problemă. O să vin așa pe la dumneavoastră să vă întreb și cam ce ați vrea să ascultați. Muzică ușoară, muzică populară. Știți că mie îmi place cel mai mult muzica populară și cred că și domnul, ia că și la domnul, deci sunteți de acord cu mine.
5: Căutăm
3: ceva muzică populară, să jucăm, ce ziceți?
5: Da.
3: Și să mâncăm un mic, mulțumim domnului Cristi, jumătatea mea, care a venit și este alături de mine de fiecare dată, mai ales când este vorba de Centrul de Îngrijire. De foarte mult timp și-a dorit să vină să facă mici pentru bunicii de la centru, așa ne place nouă să spunem. Și sper din tot sufletul să petrecem o zi frumoasă împreună. Și mă opresc aici că aș putea să vorbesc până mâine și deja v-ați plictisit. Mulțumim din suflet și distracție plăcută tuturor! Alături de mine una dintre veteranele de la Centrul de Îngrijire Oală, Lelia. Noi îi spunem Leli, că așa ne drag nouă de ea. De câți ani la bucătăria centrului?
5: 38 de ani la bucătăria centrului.
3: Și cum sunt bunicii? Că eu am văzut că sunt tare pretențioși la mâncare.
5: Bunicii noștri sunt învățați cu mâncarea care au gătit-o ei acasă. Dar noi ne străduim toți să facem tot ce putem pentru ei, să fie ei mulțumiți în acest centru. Să, și pentru sănătate, și pentru a găti pentru ei. Avem bunici mai în vârstă, bunici care mai pot să ne ajute la unele treburi gospodărești și pe această cale le mulțumim din inimă și mulțumim toți că ne-ați ajutat și de Sfintele Paști cu a veni în sprijinul nostru, cu a duce o masă caldă acestor beneficiari, acestor bunici. Vă mulțumim din inimă.
3: Noi vrem să-ți mulțumim pentru cei 38 de ani în care ai gătit cu drag pentru bunici, să-ți dea Dumnezeu sănătate și nu trebuie să te emoționezi pentru că o să mă vedeți din nou la centru, așa cum am făcut odată și eu mă bucur din suflet că am cunoscut aici oameni minunați. Dumnezeu să vă dea sănătate!
5: Mulțumim! Sănătate!

0: Ce vă place să cântați cel mai mult?
1: Păi religioase, de la biserică. Sunt baptist de origine. Am avut o stâlp de beton de înaltă de sune cât o rată de mașină.
0: Așa.
1: Când o zis doctor București că nu mai scap cu viața asta, că scap, dar nu mai rămân normal, rămân nebun, că rămân fără picior. Vorba aia să bat în lemn. Am rezolvat să scap de moarte, n-am pretenția că a fost 100% de urbanici înainte, dar mă stic în lumea afectat, ești cu piciorul meu. Așa am ajuns aici, trupește, familiar, social, material, financiar.
0: Și v-ați găsit prieteni aici, în centru?
1: Da, cum să nu. Da, de exemplu și domnul Boroș.
0: Ia, domnul Boroș, ia să mergem și la domnul Boroș. Domnul Boroș, cu a lui acordeon fermecat. L-ați adus cu dumneavoastră în centru?
2: Da, da, am dus pentru ca să mai cântăm aici niște cântări religioase, să lăudăm pe Dumnezeu.
0: Ia să-mi spuneți, v-ați găsit prieteni aici, da, cum vă simțiți, ce faceți în fiecare zi la centru?
2: Păi aici mai vorbim, mergem la ăsta, avem acolo un fel de, unde bem cafea, unde mai vorbim unul cu altul, avem televizor la club, adică la club. Acolo vorbim, vine doamna din oraș și ne ține niște...
0: Irina?
2: Da, cred că da. Și foarte bine. Eu sunt foarte mulțumit cu tot ce că da Dumnezeu tot posibilitatea. Avem curățenie, mâncare foarte, foarte bună, personalul care ne servește foarte, cum se cade, foarte bun. Eu n-am probleme cu nimeni, slavă Domnului.
0: Mulțumim, domnul Boroș, și să ne revedem cu bine.
2: Doamne ajută.
0: Că tot a pomenit de Irina, hai să o surprindem puțin, pentru că a ajuns în centru, dar nici măcar n-am ajuns să ne salutăm. Îngerița noastră, îngerița! Ce discuții interesante aveți aici!
3: Cu domnul Andrei, care se... s-a autointitulat domnul director.
0: A, domnul director Andrei. Dar ia să ne spui, Irina, dragă, tu ești prezentă, iată, sunt ani buni de când vii aici la centru. Și ai avut foarte mulți prieteni, ai legat foarte multe prietenii. Spune-ne care este relația ta cu domnul director, ca să știm și noi.
3: Una de prietenie, în primul rând. Aduce întotdeauna foarte mare bucurie, domnul Andrei. În primul rând este îngerul meu care mă ajută să fac fapte bune. De exemplu, a primit un telefon săptămânile trecute și nu a știut să îl folosească.
4: Eu l-am băgat în priză și s-a transformatorul. Dar nu-i problemă că o fi altul.
3: Și atunci, când în sfârșit a mers telefonul, surpriză, meniul era setat pe limba germană și nu a înțeles niciun cuvânt. Și eu am fost traducătorul lui. Deci sunt traducătoarea domnului Andrei, sunt ascultătoarea lui, sfătuitoarea când îmi cere sfaturi. Și în primul și în primul rând, el este pentru mine acel înger, la fel ca și toți bunicii de aici, care mă ajută să acumulez fapte bune.
0: Da, până la urmă, cred că... Hai să o caracterizez eu pe Irina vis-a-vis de relația cu domnul director. Cred că ești asistenta ideală. Așa e, domnul director?
4: Da.
0: O numim asistentă personală pe Irina?
4: Da.
0: Ce vă place să faceți cel mai mult? Ce activități cu Irina?
4: Activități, adică... Cum să vă zic? Mișcări și să... Și sângele... Să simte să funcționeze în corp la toate, la bunicii.
0: Am înțeles, deci vă place să faceți mișcare, dar Irina se pricepe la mișcare?
4: Dacă nu se pricepe, atunci
0: învățați
4: eu.

Moldoviniește? Las că punem una pe moldoviniește.

0: Dios.
1: Está pelado, ¿no?

0: suntem ca la popor, la mama era ea. Mâine pune mea
1: la uite, acum a fost o întor.
2: Imediat, imediat. Hai,
0: hai.
3: Gheorghe, sper să nu...
4: Și mulțumesc că a fost ieri la cartofi,
3: ne-a ajutat la cartofi. Unde-i domnul Gheorghe? Încă un Gheorghe. O fi plecat, nu-i bai.
4: Punem pachetul aici.
3: Punem pachetul. Domnul Spetac Gheorghe. Mamă, cât Gheorghe avem astăzi aici. Unde-i domnul Spetac? Așa, domnul Hodiș. Gheorghe? Așa.
4: Hodiș a primit.
3: Și domnul?
4: Silaghi.
3: Domnul Silaghi, Gheorghe?
4: Iosif.
3: Iosif și l-am botezat. Așa. Le dă Dumnezeu sănătate, bucurie și tot ce-și doresc tuturor sărbătoriților și dumneavoastră tuturor. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Așa cum am spus, am hotărât și cu siguranță atunci voi Ira știe că dacă hotărăsc ceva și promit mă și țin de cuvânt, o să revenim și cu emisiunile pentru TV Arad aici la Centrul de Îngrijire a Persoanelor în Vârstă, așa că o, cel puțin o dată pe lună o să ne vedem. M-au primit oamenii ăștia și în clubul lor, așa că cu mare drag revenim.

0: ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.
1: Midnight, and I'm so tired. Now it's all.

0: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
1: Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.
2: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife, împreună facem România bine.
3: Classic este fantastic! Hotel President îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel President, Calea Timișorii numărul 164.
4: Încredere și seriozitate!
3: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744 621 657.
5: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vino la spălătoria Autodan, situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea. Întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe Luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan. La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral, alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
6: Anunț de interes public.
7: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

0: pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
1: E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro.
2: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral. Alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
3: Anunț de interes public.
4: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Centrul oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi, alături de tine!
2: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Megașpan. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756-554-274. Megașpan.ro.
1: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
3: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea, 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4 lei 39 sau la box de 12 sticle, 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
4: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
5: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Pâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
4: La Marin, gust tradițional, 100% românesc.
6: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău,
7: nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
8: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
9: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci?
10: Tot pe geam o țâf.
9: Nu, că vin băieții de la Various Things.
11: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Doar articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
12: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Anunț de interes public.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: 1, 2, ce urgență aveți?
16: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
18: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e
2: aici. La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes, doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
3: Love is all that I can
4: give to you.
3: Love is more than just a game for two.
5: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
6: Gama Nor, Stihl.
7: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
8: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nor, Stihl.
6: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, Înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
7: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
9: Vești bune pentru clienții hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
10: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm bannere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, înscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
11: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22 la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
12: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
13: Anunț de interes public.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brancovici deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018 542. Conacul Sfântul Sava Brancovici. Evenimente alese într-un loc cu suflet.

0: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro. Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine.
1: Sună acum, fă primul pas. Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
3: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes 2330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluție ta zilnică.
4: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
5: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
4: La Marin, gust tradițional 100% românesc.
6: Tolva Ioane, să nu pățim bună casa, amuga am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
7: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
8: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
9: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, high-tech și termet, distribuite autorizat până la radiatoare high-tech cu 12 ani garanție, cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
7: Dă-șteapta lui tata. Mărie, ai notat?
6: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
10: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
11: Anunț de interes public.
12: 1-2 urgență aveți?
13: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, ceafă porc fără os feliată România, 22,99 lei kilogramul. Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Gama Nord, Stihl.
4: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
5: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nord, Stihl.
6: Calea Radnei 137, Chișineu Criș, înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
4: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
9: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de mililitri, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la box de 12 sticle 3,79 lei de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
11: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Anunț de interes public.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
4: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro.
5: Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Delaco, cașcaval de sandwich 350 de grame, 14,99 lei. Băneasa, făină, 3 nule, 1 kg, 2,39 lei.
7: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Hipermarket La Cocoș.
8: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică. La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3 lei și 49 sau 3 lei și 9 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10 lei 99 sau 6 bucăți la 9 lei 49. Schweppes, doză 330 la 2 lei 79 sau 24 de doze la 2 lei 49 bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluție ta zilnică.
9: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producător și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
10: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
11: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
10: Auzi, dacă mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
12: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357-804-868.
13: Anunț de interes public. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
15: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Lichid 3,6 litri 80 de spălări 59,99 lei. Eiffel bețișoare parfumate 120 de mililitri 15,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.

0: is more than just a game for two.
1: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Gamanor, Stihl.
5: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
6: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gamanor, Stihl.
4: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, Înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
5: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vești bune pentru clienții Hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la Hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
9: Tolva Ioane, să nu pățim bună casă. Amuc am renovată de casa. Sună Iute, fata la oraș, să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
10: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
11: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
12: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Termet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală. Made in Germania.
10: Deșteapta lui tata. Mărie, ai notat?
9: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
13: Anunț de interes public.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Hematobom, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bom.ro.
3: Hematobom, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
4: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brancovici deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018542. Conacul Sfântul Sava Brancovici. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
5: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
6: Răvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producător și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6.30 și 17.30 și sâmbăta între orele 6.30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
7: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756 554 274 Megașpan.ro.
8: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
9: Classic este fantastic. Hotel President îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel President, Calea Timișorii, numărul 164.
10: Încredere și seriozitate.
9: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744 621 657.
11: Anunț de interes public.
12: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici. Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
2: Gama Nor, Stihl.
3: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
4: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nor, Stihl.
2: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, Înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
3: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Jacobs cafea măcinată 500 de grame, 32,99 lei. Milka tabletă ciocolată 90-100 de grame, 4,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
7: Anunț de interes public.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Radio Arad. Este ora 11.
1: Ești curios să afli ce îți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție. Aradul matinal. Singurul morning show provincial.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange.
2: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezerva acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
3: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hematobomb.ro. Hematobomb.

0: is more than just a game for two.
1: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
2: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
3: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producători și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
4: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
5: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele. Cum vezi?
6: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
5: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâp? Nu, că vin băieții de la Various Things.
7: Tolva Ioane, să nu păți în bună casă. Am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
8: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
9: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
10: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, high-tech și termet, distribuite autorizat, până la radiatoare high-tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
8: Dă-șteapta lui tata. Mărie, ai notat?
7: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
11: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu. Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unii de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
12: Anunț de interes public.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
14: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
1: Gama Nor, Stihl.
2: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
3: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nor, Stihl.
1: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, Înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
2: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
0: Vinoteca Pâncota, cu vinuri doar din podcăria Miniș Măderat, vă așteaptă cu peste 200 de tipuri de vin îmbuteliat, diverse variante de vinuri vrac și suc de struguri sau mere, toate produse în podcărie. Diferite variante de coșuri cadou pentru zile de naștere, sărbători și companii ori instituții. Preluăm comenzi pentru evenimente. Pâncota, strada Extravilană numărul 26, înainte de calea ferată spre Seleuș. Caută-ne pe vinotecapâncota.ro, pe Facebook Vinoteca Pâncota sau la telefonul 0730 554 694, orar de marți până sâmbătă între orele 9-17.
6: Anunț de interes public.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. I sit and wait.

0: Este ora 12.
1: Un alt fel de sunet.
0: Radio Arad.
2: Mult mai multă muzică.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange.
2: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația De Ziua Mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De Ziua Mea, distracția începe în Horia.
3: Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brancovici deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018542. Conacul Sfântul Sava Brancovici. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
4: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele umede multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Cozonac Boromir cremă, 450 de grame, 13,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
6: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,9 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru, 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes, doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C+C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
7: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producător și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
6: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea, 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la box de 12 sticle, 3 lei și 79 de bani. CBA C+C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
8: Tolva Ioane, să nu pățim bună casă, am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
9: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
10: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
11: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Termet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
9: Dă-șteapta lui tata. Mărie, ai notat?
8: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
12: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vino la spălătoria Autodan, situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea. Întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
1: Vești bune pentru clienții Hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la Hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
13: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu! Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unghi de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizare la neamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
14: Anunț de interes public.
15: 1-2, ce urgență aveți?
16: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
18: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arad, muzică pe gustul tău.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Gama Nord, Stihl.
2: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
3: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nord, Stihl.
1: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
2: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
4: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756-554-274. Megaspan.ro.
5: Aradul nu mai aruncă la întâmplare. Aradul colectează inteligent. Aradul a investit într-un viitor mai curat prin proiectul Centre de Colectare prin Aport Voluntar, finanțat prin PNRR, Tranziția Verde. Prin această investiție au fost realizate 4 centre moderne de colectare, unde arădenii vor putea preda gratuit deșeurile care nu pot fi preluate prin sistemul door-to-door, materiale reciclabile, biodeșeuri, mobilier, textile, anvelope, echipamente electrice, baterii, ulei, moloz și alte deșeuri. Centrele sunt finalizate și se află în etapa de predare către operator, urmând să deservească municipiul Arad printr-un sistem modern și eficient de management al deșeurilor. Această investiție contribuie la reducerea poluării, reutilizarea resurselor și dezvoltarea unei comunități mai responsabile. Centrele sunt localizate pe strada Tarafului, strada 6 Vânători, lângă penitenciar, zona CET de pe șoseaua de centură și în zona industrială sud, pe drumul Bodrogului, lângă autostradă. Aradul face un pas important către economia circulară și un oraș mai curat. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Finanța de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
7: Anunț de interes public.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
9: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arad. Muzică pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
3: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
4: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producător și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
5: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu. Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unii de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
3: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul educațional Together Studio. Telefon 0756-657-358.
6: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
7: Anunț de interes public.
8: Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii.
9: 112 urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
11: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Anunț de interes public.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 99,1 FM, un radio pe gustul tău. 99,1 FM, muzică pe gustul tău.

0: Radio Arad. Este ora 14. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.
1: Un alt fel de sunet.
2: Ok, everybody listen up. More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
6: Radio Arad. Mult mai multă muzică.
7: Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brancovici deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720-018-542. Conacul Sfântul Sava Brancovici. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
3: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
4: Is all that I can give to you.
5: Love is more than just a game for two.
6: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife, împreună facem România bine.
7: Tolva Ioane, să nu pățim bună casă. Amu că am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
8: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
9: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
10: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Thermet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală. Made in Germania.
8: Deșteapta lui tata. Mărie, ai notat?
7: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
11: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul Educațional Together Studio. Telefon 0756-657-358.
12: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
13: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Pâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
12: La Marin, gust tradițional 100% românesc.
14: Anunț de interes public.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 99,1 FM, un radio pe gustul tău. 99,1 FM, muzică pe gustul tău.

0: a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
1: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu mai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
2: Aradul nu mai aruncă la întâmplare. Aradul colectează inteligent. Aradul a investit într-un viitor mai curat prin proiectul Centre de Colectare prin Aport Voluntar, finanțat prin PNRR, Tranziția Verde. Prin această investiție au fost realizate 4 centre moderne de colectare, unde arădenii vor putea preda gratuit deșeurile care nu pot fi preluate prin sistemul door-to-door, materiale reciclabile, biodeșeuri, mobilier, textile, anvelope, echipamente electrice, baterii, ulei, moloz și alte deșeuri. Centrele sunt finalizate și se află în etapa de predare către operator, urmând să deservească municipiul Arad printr-un sistem modern și eficient de management al deșeurilor. Această investiție contribuie la reducerea poluării, reutilizarea resurselor și dezvoltarea unei comunități mai responsabile. Centrele sunt localizate pe strada Tarafului, strada 6 Vânători, lângă penitenciar, zona CET de pe șoseaua de centură și în zona industrială sud, pe drumul Bodrogului, lângă autostradă. Aradul face un pas important către economia circulară și un oraș mai curat. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Finanța de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
4: Vești bune pentru clienții hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
5: Anunț de interes public.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

0: Dar poate că unii mai știți un refren, refren ce începe acu.
1: Alo, alo, aici e radio.
2: A fost odată ca niciodată.

blondă și se grăbea. S-a oprit o clipă numai și șoptit m-a întrebat ceva. Mă cuprinse fâstăceala, ci cu mine nu înțelegea. Când mă prinse șamețeala, am simțit

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
4: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
3: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
5: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756-554-274. Megaspan.ro.
6: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral. Alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
7: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
8: Anunț de interes public.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
11: A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: 小满妹、啊、这样开小车子跟着那都是马子一股拉是那我的地下土拉
1: A fost odată ca niciodată.
2: În rândul patru banca de la geam.
1: Cântece românești care

la coafa ce mi-am pus la butoniere. Atunci când te-am așteptat, o fericire efemeră pentru noi doi a însemnat.

0: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
1: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul Educațional Together Studio. Telefon 0756 657 358.
2: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vino la spălătoria Autodan, situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea. Întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
3: Anunț de interes public.
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
7: A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: du-mă acasă, măi, treaba.
1: Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre.
0: Cântece de neuitat, zbor spre inim și-au luat.
1: A fost odată ca niciodată.

0: Dar poate că unii mai știți un refren, refren ce începe cu:
1: alo, alo, aici e radio.
2: A fost odată ca niciodată. O selecție de piese românești.

A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brankovic deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018 542. Conacul Sfântul Sava Brankovic. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
4: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică. La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4 lei 39 sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
5: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
6: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Pâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
5: La Marin, gust tradițional 100% românesc.
7: Ai nevoie de o salopetă, un halat, articole de protecție a muncii? Vino la Hermann în Aradul Nou, lângă barieră. Marfă importă Germania la prețuri românești. Telefon 0722 284423, Calea Timișorii, numărul 217.
8: Hermann în Aradul Nou.
9: Temperaturile ridicate îți produc disconfort?
10: FBM Cool te răcorește! Îți oferim cele mai bune instalații de climatizare și răcire Hyundai și Northstar și montaj profesional în cel mai scurt timp. Calitatea echipamentelor este la fel de importantă ca și instalarea, de aceea garantăm pentru lucrările noastre. Ne găsești pe www.aer-condiționat-arad.ro, la telefon 0745 517 534 și pe Facebook pagina Aer Condiționat Arad.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Classic este fantastic! Hotel Prezident îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel Prezident, Calea Timișorii, numărul 164.
13: Încredere și seriozitate!
12: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744-621-657.
14: Anunț de interes public.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
17: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău.
18: A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: Du-mă acasă, măi, tramvai.
1: Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre.
0: Cântece de neuitat, zbor spre inimi și-au luat.

0: Dar poate că unii mai știți un refren, refren ce începe acu.
1: Alo, alo, aici radio.
2: A fost odată ca niciodată. O selecție de piese românești.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simți bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă, prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
2: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
3: E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro.
1: Vinoteca Pâncota, cu vinuri doar din podcăria Miniș Măderat, vă așteaptă cu peste 200 de tipuri de vin îmbuteliat, diverse variante de vinuri vrac și suc de struguri sau mere, toate produse în podcărie. Diferite variante de coșuri cadou pentru zile de naștere, sărbători și companii ori instituții. Preluăm comenzi pentru evenimente. Pâncota, strada Extravilan, numărul 26, înainte de calea ferată spre Seleuș. Caută-ne pe vinotecapâncota.ro, pe Facebook Vinoteca Pâncota sau la telefonul 0730 554 694, orar de marți până sâmbătă între orele 9-17.
4: Fai, mă!
5: Consul Transport, bună ziua!
4: Doamnă dragă, ajutați-mă, vă rog, că-i bai mare!
5: Unde să vă trimite mașina?
4: În Cuca Măcăi, doamnă!
6: Consul Transport, profesionalism, promptitudine, curaj și îndrăzneală. Tractări auto, depanări auto, remorcări, transport marfă, transport persoane. Telefon 0722-28000 sau www.consueltransport.ro.
7: Anunț de interes public.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Nu, deci urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

șechiuit, plin de lumină te-am știut din ziua în care m-am născut. He, he. Și-n pat de iarbă mângâiat, mai legănat și descântat, în rore ce strop de

minte când ți-ai pus în zori cămașa ta de sărbători și în ce de mână ai purtat pe drumul școlii un băiat. Mi-ai dat condei abecedar, codru de pâine în buzunar, să pot să o iau de la început, să știu ce trebuie știut. N-a fost ușor până am aflat izvorul gândului curat, dar cât ar fi drumul de lung,

Îți amintești, bătrâne sat, de ziua în care te-am lăsat? Doar tu știai că am să te ascult și plec să învăț să știu mai mult. Ehe. M-ai dus acolo între tei, unde se odihnesc ai mei, și lacrimile au picurat pe colbul tău bătrânesat. Ehe. Și atunci la fel ca altădat, cu iarba iar mai mângâiat, și mi-ai șoptit așa.

Așa cum tu m-ai învățat, în minte multe am adunat, cu tot ce-am strâns mai bun în ea, m-am reîntors la fata ta. Ca să rămân aici mereu, să-ți răsplătesc cum pot și eu, să aprind lucefer pe cărări și jarul primei sărutări. La școala ta, ca un palat, să porți de mână alt băiat, să-l știi că e flăcăul meu. Că-i ospinosul tău, vei ști de ce te-am căutat și ai să înțelegi, bătrâne sat, de ce ești leagănul meu sfânt și primul loc

A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

Radio Arad. Este ora 17. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Hematobom, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bom.ro.
3: Hematobom, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
4: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4 lei 39 sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
6: Classic este fantastic! Hotel President îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel President, Calea Timișorii numărul 164.
7: Încredere și seriozitate!
6: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744-621-657.
8: Vinoteca Pâncota, cu vinuri doar din podcăria Miniș Măderat, vă așteaptă cu peste 200 de tipuri de vin îmbuteliat, diverse variante de vinuri vrac și suc de struguri sau mere, toate produse în podcărie. Diferite variante de coșuri cadou pentru zile de naștere, sărbători și companii ori instituții. Preluăm comenzi pentru evenimente. Pâncota, strada Extravilan, numărul 26, înainte de calea ferată spre Seleuș. Caută-ne pe vinotecapâncota.ro, pe Facebook Vinoteca Pâncota sau la telefonul 0730 554 694, orar de marți până sâmbătă între orele 9-17.
9: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu. Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unghi de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizare la neamțu.ro.
10: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu.
11: Anunț de interes public.
12: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

0: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes, doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
1: E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro.
2: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
3: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
2: La Marin. Gust tradițional, 100% românesc.
1: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm banere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, înscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panoul publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
4: Anunț de interes public.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. 99,1 FM, muzică pe gustul tău.
7: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Hematobom, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bom.ro.
3: Hematobom, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
4: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
5: Centrul de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
4: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
6: Centrul oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi, alături de tine!
7: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
8: Vești bune pentru clienții hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei, numărul 298.
9: Anunț de interes public.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arad.

pe gustul tău. FM.

0: cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm banere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
1: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu! Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre, unghi de fugă 3D, hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot, igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizare la neamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
2: Artis Vest.
3: Pentru o calitate excelentă a printului și cele mai bune și eficiente echipamente de pe piață. Service, copiatoare și imprimante. Vânzare, copiatoare și imprimante noi. Arad, strada Horia. Telefon 0726 339 000.
2: Artis Vest. Soluția imprimantei tale.
4: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan Ciciopop, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin Inteligent. Calitate garantată la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
5: Anunț de interes public.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arad. Muzică pe gustul tău.

pe gustul tău. FM. Muzica.

0: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vino la spălătoria Autodan. Situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea, întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
1: Fai, mă!
2: Consul Transport, bună ziua!
1: Doamnă dragă, ajutați-mă, vă rog, că bai mare!
2: Unde să vă trimite mașina?
1: În Cuca Măcăi, doamnă!
3: Consul Transport, profesionalism, promptitudine, curaj și îndrăzneală. Tractări auto, depanări auto, remorcări, transport marfă, transport persoane. Telefon 0722 28000 sau www.consueltransport.ro.
0: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral. Alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
4: Anunț de interes public.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad.

0: cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm banere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, înscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
1: Temperaturile ridicate îți produc disconfort?
2: FBM Cool te răcorește! Îți oferim cele mai bune instalații de climatizare și răcire Hyundai și Nordstar și montaj profesional în cel mai scurt timp. Calitatea echipamentelor este la fel de importantă ca și instalarea, de aceea garantăm pentru lucrările noastre. Ne găsești pe www.aer-condiționat-arad.ro, la telefon 0745 517534 și pe Facebook pagina Aer Condiționat Arad.
3: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
2: Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre, unii de fugă 3D, hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot, igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro.
3: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
4: Ai nevoie de o salopetă, un halat, articole de protecție a muncii? Vino la Hermann în Aradul Nou, lângă barieră. Marfă import Germania la prețuri românești. Telefon 0722 284423, calea Timișorii, numărul 217. Hermann în Aradul Nou.
5: Anunț de interes public.
2: Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii.
6: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. 99,1 FM, muzică pe gustul tău.

de gustul tău. FM. Muzica.

0: is more than just a game for two.
1: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
0: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
2: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
0: La Marin. Gust tradițional 100% românesc.
3: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan și Ciopoc, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin Inteligent. Calitate garantată la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
4: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul Educațional Together Studio. Telefon 0756-657-358.
5: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral, alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
6: Anunț de interes public.
7: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. Radio.

0: Solva Ioane să nu pățim bună casă. Amuc am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
1: Alo, Măriucă, societatea, păi aici găsim ce ne mai treabă, mă?
2: Mergeți direct în Alfa, pe strada Conturașilor, la numărul 52,
3: la MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz Hi-Tech și Termet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție, cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
1: Deșteapta lui tata! Mărie, ai notat?
0: MBA Install, pe ulița Conturașilor, numărul 52.
4: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
5: E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro. Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitatea Arad realizăm banere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, înscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
6: Artiz Vest.
7: Pentru o calitate excelentă a printului și cele mai bune și eficiente echipamente de pe piață. Service, copiatoare și imprimante. Vânzare, copiatoare și imprimante noi. Arad, strada Horia. Telefon 0726-339-000.
6: Artiz Vest. Soluția imprimantei tale.
8: Anunț de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

pe gustul tău.

0: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Megașpan. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756 554 274. Megașpan.ro.
1: Centrul oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi, alături de tine.
2: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul Educațional Together Studio. Telefon 0756 657 358.
3: Fai, mă!
4: Consul Transport, bună ziua!
3: Doamnă dragă, ajutați-mă, vă rog, că-i bai mare!
4: Unde să vă trimite mașina?
3: În Cuca Măcăi, doamnă!
5: Consul Transport, profesionalism, promptitudine, curaj și îndrăzneală. Tractări auto, depanări auto, remorcări, transport marfă, transport persoane. Telefon 0722 280000 sau www.consueltransport.ro.
6: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan Cicopoc, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin inteligent. Calitate garantată la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
7: Anunț de interes public.
8: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 99,1 FM, un radio pe gustul tău. 99,1 FM, muzică pe gustul tău.

gustul tău. Is everybody in? 99.1 FM.

Radio Arad. Este ora 22. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.

0: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral. Alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
1: Centrul oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi, alături de tine!
2: Artiz Vest.
3: Pentru o calitate excelentă a printului și cele mai bune și eficiente echipamente de pe piață. Service, copiatoare și imprimante. Vânzare, copiatoare și imprimante noi. Arad, strada Horia. Telefon 0726-339-000.
2: Artiz Vest. Soluția imprimantei tale.
4: Temperaturile ridicate îți produc disconfort?
1: FBM Cool te răcorește. Îți oferim cele mai bune instalații de climatizare și răcire Hyundai și Northstar și montaj profesional în cel mai scurt timp. Calitatea echipamentelor este la fel de importantă ca și instalarea, de aceea garantăm pentru lucrările noastre. Ne găsești pe www.aer-condiționat-arad.ro, la telefon 0745 517 534 și pe Facebook pagina Aer Condiționat Arad.
5: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan Cicopoc, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin inteligent. Calitate garantată la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
6: Anunț de interes public.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
9: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

muzică. Pe gustul tău. FM. Muzica.

aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stingher, bună seara, vii.

seară, iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seară, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seară, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Ai nevoie de o salopetă, un halat, articole de protecție a muncii? Vino la Hermann în Aradul Nou, lângă barieră. Marfă import în Germania la prețuri românești. Telefon 0722 284423, Calea Timișorii, numărul 217. Hermann în Aradul Nou.
1: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan și Ciopoc, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin inteligent. Calitate garantată, la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
2: Fai, mă!
3: Consul Transport, bună ziua!
2: Doamnă dragă, ajutați-mă, vă rog, că-i bai mare!
3: Unde să vă trimite mașina?
2: În Cuca Măcăi, doamnă!
4: Consul Transport, profesionalism, promptitudine, curaj și îndrăzneală. Tractări auto, depanări auto, remorcări, transport marfă, transport persoane. Telefon 0722 280000 sau www.consueltransport.ro.
0: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vină la spălătoria Autodan, situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea. Întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
5: Anunț de interes public.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.

pe gustul tău. Muzica Radio Arad.

0: Radio Arad. Este ora 24.
1: Această emisiune este o reluare.
2: Un alt fel de sunet.
0: Radio Arad. Mult mai multă muzică.

99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

0: Radio Arad. Este ora 1.
1: Această emisiune este o reluare.
0: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

Radio Arad. Un pic altfel. 99,1 FM.

0: Radio Arad. Este ora 2.
1: Această emisiune este o reluare.
0: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

Radio Arad. Muzică pe gustul tău.

0: Radio Arad. Este ora 3.
1: Ascultă Nopți Albe la Radio Arad.
0: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.